Sare ma sare ma ba sare ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da ma ba da

da ba ma ma ba da ba ma de ma ba ma sa de ma ba da do sa de ma ba da do sa de ma ba da do he ta ta de ba ba da ma ba da do da ba ma ba da ba ma ma de sa ke ta ta ta da de ma ba ma de sa de ma ba da ma ba da do da ba ma ba da ma ma de sa de ma ba